0: sånn
1: Og Lotte sitter her
2: sjokkert.
1: Det var en koselig lyd.
2: Men var ikke den litt sexy? Den var litt nye over seg.
1: Ja.
2: Det skal handle om han. Han jo Norges aktuell. Spiller med Akon på fredag her i Oslo. Vi har allerede delt ut billetter til dette.
1: Ja, ja, ja. Og jeg visste ikke at han hadde tre kjærester.
2: Har han tre kjærester?
1: Han har tre kjærester, som han da omtaler som konene sine.
2: Konene sine?
1: Ja.
2: Ikke kjærester?
1: Han lever altså i et polyamorøst forhold.
2: Oi, det er jo kanskje gode nyheter til folk som skal på konserten da.
1: Ja.
2: Kan jo bli kone nummer fire.
1: Ja, for han har lovt seg selv at han aldri skal lyve i et forhold igjen. Og han mener da at det er disse kvinnene som har valgt å være eksklusive med han, samtidig som han gjorde det veldig tydelig for dem at han ikke kom til å være eksklusiv. Tilbake.
2: Nei.
1: Og han men også,
2: er regler, da holder han seg til de tre da, eller er han fortsatt overalt?
1: Ja, det vet jeg ikke. Jeg vil jo tenke at han er åpen da. Eller har man regler innenfor der igjen, sikkert?
2: Hvis han har tre koner, så tenker jeg at du bør jo holde deg til de konene. Hvis ikke, så burde du jo hatt null.
1: Ja, hvis ikke, så blir det litt surrete. Men han mener jo nå at verden er sint på han.
2: Ok.
1: At ikke de skjønner og respekterer denne livs...
2: You do you, tenker jeg.
1: Ja.
2: Jeg tenker ganske mange tenker sånn, ah... Så jeg tror noen tenker sånn, å fy faen, så deilig. Når du er litt lei den ene, kan du bare stikke til den andre, liksom.
1: Ja, men de bor jo sammen, så det blir jo ikke helt det.
2: Bor de sammen?
1: De bor sammen. Altså, det er Ariel, Christina og Monet, og barna deres.
2: Hæ? Hvor mange barn er det da?
1: Ja, det er mange.
2: Hæ?
1: Ja, jeg tror det er sånn 7 eller noe.
2: Dette er jo mye mer juicy. 7 barn med 3 forskjellige, og alle bor i samme hus.
1: Deler seng med 4 kjærester, så det er en fjerde her.
2: Hæ? Ok, du kan så, bli nummer 5 kanskje da, hvis du møter den i Oslo.
1: 3 koner og 1 kjæreste? Damn.
2: Altså, det, jeg tenker en del menn tenker sånn, fy faen, han har løst det.
1: Men han
2: så
1: mener,
2: tror jeg ja. Noen andre tenker, fy faen, det er så slitsomt.
1: Han mener at det ikke handler om sex da.
2: Nei, nei, nei, nei. Men det er
1: fellesskap.
2: Det er jo når du er litt lei den ene, så kan du dra til en annen da. Jeg, personlig for meg, høres jo litt spennende ut.
1: Oi, Marte, du overrasker meg stadig.
2: Jeg ville ikke hatt en kone til i huset.
1: Nei.
2: Jeg kunne jo hatt en mann til i huset. For da ville jeg bare valgt en mann som har alt det den mannen jeg har ikke har.
1: Hva er det mannen din ikke har da?
2: Han er null handy for eksempel.
1: Oh.
2: Sykt digg å bare ha en handy med.
1: Ja.
2: Altså, kunne han gitt mer massasje for eksempel?
1: Okay.
2: Så,
1: du har lyst på ansatte, ikke kjærester.
2: Jeg vil ha en massør og en snekker.
1: Ja. Ja. Det tror jeg du kan få til.
3: Dette er høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas.

0: er jeg så glad. Jeg er så glad, ja. Fordi vi har fått en snap til Energy Norway fra Julie. Hei, Julie. Som kom med en fun fact som altså er så god at jeg lo.
1: Hva, høyt?
0: Ja, eller jeg gjorde sånn... Det var rett før Lotte skulle gange med dummeste rommet, så jeg måtte være litt stille.
1: Men det er sjelden man ler høyt av tekst. Ja. Da gleder jeg meg.
0: Ja, ja, ja. Gleder dere. Dette er gøy. Dere må se det for dere da. Se, for det er en blekksprut, ja. Ikke sant? Ja. Visste dere at blekkspruter kan åpne skrukorker og løse enkle puslespill? Er ikke det gøy?
1: Det er gøy. De er noen slippery fucks, de der. De er...
0: Se for det. Jeg ser bare tre blekkspruter igjen da, som sitter og drikker litt vin, skrukorkvin, og løser puslespill. Hvordan er det å løse puslespill under vannet?
1: Det er, du må ha tunge brikker.
0: Ja. Ja.
1: Men de er jo, de er veldig smarte, de der blekksprutene. Jeg så en fyr på TikTok som har en blekksprut som venn.
2: Og
1: blekkspruten er sånn veldig pågående, sånn. De kommer og koser og holder på.
0: Da, men, ja, men ikke like smart som delfinene.
1: Ikke like smart som delfinene.
0: De har til og med lært å ruse seg.
1: Det tror jeg, lært å ruse seg.
0: Ja, ja.
1: Det var bra, ja.
0: Det, mye, det trengte vi her i verden.
1: Det er ikke mye
0: mer drugs, også til dyrene.
1: Vi har ikke kommet nære nok naturen før de også ruser seg. Nei. Hver helg. Veldig bra. Takk for fun fact.
0: Bare hyggelig.
3: Dette er høydepunkter fra Energy Morning med Niklas Baarli.

0: dagens fun fact. Hvorfor ler du?
1: For det var et veldig søtt gjesp.
0: Ja, tok en liten gjesp mens jeg kan under... under jingeren, som det heter på fagspråket. Ok, Lotte, den her er... litt ekstra til deg faktisk.
1: Oi!
0: For du har irsk blod, har du ikke det?
1: Absolutt.
0: Ja, hva, hvor langt bak?
1: Det er langt bak, ja.
0: Ja, langt bak?
1: Ja.
0: Ok, fordi jeg leste nemlig at, visste du dette, Lotte, at det var norske vikinger som grunnla Dublin?
1: Åh!
0: Så kanskje det egentlig bare har norsk blod, men de har vært en sviptur innom Dublin? Det kan jo hende. Altså i år 1841 var det de norske vikingene grunnla Dublin. Jeg har aldri hørt dette før, jeg.
1: Ikke ærlig.
0: Vikingene kalte stedet Dufflin?
1: Dufflin?
0: Dufflin. Dufflin. Dufflin. Ja. D-I-F-F-I-N. Eller Dublin, som betyr den mørke dammen.
1: Den mørke dammen.
0: Herregud, nå lærte jeg
1: mye. Det var veldig mystisk, følte jeg.
0: Ja, er det?
1: Litt eventyr.
0: Har du vært i Dublin?
1: Nei, men det er bucketlist.
0: Det er bucketlist, det bør det være. For du fant jo også ut at familien er jo egentlig et slott oppi der, og du må jo ta en tur og finne røttene dine.
1: Ja, litt sånn Tore på sporet. Det slottet vi en gang hadde.
0: Ja, men var det ikke en litt artig fun fact her?
1: Jo.
0: Dufflin. Dufflin, nei. Ok, nei, men du, den her må vi prøve å huske. År 1841.
1: Ja, notert bak notert. Øre.
0: Veldig bra quizspørsmål, du som, du som er quizmaster. Ok, vi skal til Mark Ronson og Bruno Mars nå. Her er Uptown Funk på Energy.

0: at du fikk en egen låt av Ava Max, da. Låt her. Sweet but psycho, liksom. Det er deg, den da.
1: Herlig frekk på morgenkvisten.
0: Er ikke jeg liten frekk, altså?
1: Jo.
0: Ja, ja, ja. Nei, men god morgen, folkens. Hei, hei. He's back, he has risen.
1: Ja, det er veldig
0: hyggelig. Jeg er litt som Jesus, jeg vet du. Jeg dauer, og så kommer jeg bare ut av hula mi, og så står jeg opp igjen. Så det, sånn er jeg, da.
1: Ja, din ord.
0: Ja, ja, ja. Det er, ja, når du sier det på den måten, kanskje litt rart å sammenligne seg selv med Jesus.
1: Kanskje.
0: Kanskje, men hvem er jeg til å dømme Jesus? Altså meg selv da.
1: Ja.
0: Ikke sant, det er det.
1: Ikke sant.
0: Når du ser på det på den måten, så er det ikke så dumt allikevel. Her er Sara Larsson, Midnight Sun på Energy.

0: Larsson og Midnight Sun her i Energy Morning med Bård Bratberg og Lotte Louise Halvorsen og Marte Bratberg. Har du noen gang sett Midnight Sun da?
1: Ja, jeg har vært i Tromsø.
0: Ja, på sommeren?
1: På sommeren?
0: Ja, ja.
1: Er ikke det Midnight Sun da?
0: Det er Midnight Sun da, det stemmer det. Ja, ja.
1: Hva er det skjer?
0: Nei. Aldri sett den mystiske middagen. Jeg har vært i Tromsø mange ganger, ja. Aldri på sommeren.
1: Nei, ikke sant.
0: Jeg har en leveregel, og det er at nordpå, dit drar du bare på vinteren. Du reiser ikke etter dårlig vær, det gidder du ikke.
1: Nei.
0: Det er såpass mye dårlig vær her til lands, at hvis du først skal reise nordpå, så gjør du det når det allerede er kaldt.
1: Det som er så deilig, når du sier dette til meg nå, er at jeg har planlagt sommerferien min i Nord-Norge.
0: Ja, Lofoten eller?
1: Ja.
0: Ja, men der er det pleier å være, eller sånn, hvis det er en god sommer da, så det er jo meldt.
1: Hvis det er.
0: Glade til deg og alle som har tenkt å feriere i Norge i sommer.
1: Ja.
0: Det meldes om El Niño.
1: El Niño?
0: El Niño.
1: Hva betyr det da?
0: Det er et værfenomen, og med ujevne mellomrom så blir det El Niño.
1: Okay.
0: Og det er hetebølge over hele verden.
1: Åja, er det meldt det?
0: Det er veldig dårlige nyheter for de på kontinentet. Fordi der blir det jo 50 og 60.
1: Ja, ja. Du vil ikke være på Kreta i 50 år.
0: Folk dæver som flur av det nedover.
1: Ja.
0: Men i Norge, ja. Det er da det er sånne sommer hvor det er sånn 27 og 30 grader.
1: Det er da Norge har den beste sommeren sin.
0: Det ser jeg.
1: Dør folk sørpå.
0: Ja. Og forrige gang det var El Niño, det var da alle dæva nede i Spania. Det var folk badet i fontene, og det var helt Texas. Det var en mildere El Niño enn det som er meldt til å komme
1: ned
0: i år.
1: Nei, gi deg!
0: Så det er, altså hvis vi er heldige, og den treffer, så hvis Norge er heldig, og verden er heldig da, og den treffer sånn som de kanskje tror, ja, så skal du få litt av en sommer i Norge altså.
1: Men det var jo dritbra sommer i fjor, var det ikke det? Da var det helt jævlig oppe i Nord-Norge i Lofoten der.
0: Det var det, ja.
1: Og så var det jo omvendt. Vi hadde jævlig et år. Da var det de helt nydelig. Så jeg føler det er et lottosted.
0: Det er litt det.
1: Ja.
0: Ja, men det er det som er Norge. Vakre, dumme Norge, hæ?
1: Vakre lotto.
0: Dumme Norge.
1: Ja. Nei, men takk for tips.
0: Jo, det var bare hyggelig det. Da blir det Martin Garrix og Jax nå. Her er 12 Years Old på Energy.

0: velkommen skal du være til Energy Morgen. Marte Brattberg, hei på deg.
1: Hei på deg.
0: Lotte Louise Halvorsen, hei på deg.
2: Hei, hei.
0: Niklas Mollet og jeg, og sammen er vi de tre morgenterer.
1: Det er det vi er.
0: Jeg har bare bestemt meg for at det er vårt uttrykk nå. Morgenterer.
1: Vet du hva jeg har funnet ut av?
0: Nei.
1: For det første så har jeg funnet
0: Har du funnet ut av noe da?
1: Spionert meg frem til hvem som er den nye Love Island-programlederen. Og for det andre så har vi glemt Thomas i rommet.
0: I svarte faen. Her er det mye å ta tak i. Begge disse tingene da. Skal vi, hva vil du ta først da?
1: Hva vil dere ha først?
0: Vet du hva? Jeg synes vi skal gå for Love Island først. Ja. Jeg synes det var mest spennende, jeg da.
1: Okay.
0: Og så tar vi Dommest i rommet etterpå. Ok, hvem som er den nye programlederen i Love Island, ifølge Marte Brattberg?
1: Ja, jeg vet det. Jeg er 100% sikker.
0: Ja, ikke sant? Vi får høre bevisene her etter Chapel Roll og Good Luck Babe på

0: and don't put the blame on
1: me. Rag and Bone Man på Energy.
0: Don't put your blame on me.
1: Det var Human det, og det er vel menneskelig av meg. Jeg tar tilbake det nå.
2: Åh, herregud,
1: jeg orker ikke å være en sånn programleder. Det er vel menneskelig av meg å spørre, har du lyst på 5000 kroner? Det var det jeg skulle si. Og jeg vet hva, den tar jeg tilbake, fordi jeg tok ekstra kurs, kveldskurs faktisk, da jeg gikk i radioskolen på Bali.
2: Ja.
1: Og der lærte jeg at de skal ikke ha sånne type overganger, så det beklager jeg. Men du som hører på, 5000 kroner. Har du lyst på det, så er det tankeleseren hver mandag til fredag, 7:45.
2: Det stemmer.
1: Og i dag så er det selvfølgelig tankeleseren igjen da.
2: Vet du at du vant den i går, eller?
1: Nå må du faen meg gi deg.
2: Malin vant i går.
1: Jeg gidder ikke.
2: Malin og jeg.
1: Jeg gidder ikke. Er det sant eller?
2: Det er sant.
1: Fy faen, det er så gøy.
2: Jeg vet det.
1: Jeg har lyst på en vinner i dag også.
2: Ja.
1: Du som hører på, du kan stikke av med 5000 kroner, akkurat som Malin gjorde i går. Du må gå inn på energy.no eller sende oss en sms, NRJ, til 2033 for å melde deg på. 7:45, så kan du vinne 5000 høvdinger.
2: Ja.
1: Ja. Eller 5 høvdinger da.
2: Ja.
1: Sånn blir det.
2: Ja. Ja.
1: Du kan ikke vinne 5, la meg være veldig tydelig på det.
2: 5000 kroner.
1: Ja.
2: Ja.
1: Bare sånn at du ikke blir veldig skuffet.

0: i rommet.
1: Lotte Louise Halvorsen. Hallo.
2: Hallo.
1: Du er quizmaster, du?
2: Selvfølgelig. Det er jeg som sitter på kunnskapen der.
1: Ja, det har vi jo lært.
2: Og det er tydelig.
1: Ja.
2: Ja. Ok, Marte, jeg starter med deg i dag.
3: Spennende.
2: Hvilken type alkohol er hovedingrediensen i en klassisk mojito?
3: Mojito. Jeg hater jo ikke en mojito, jeg.
1: Du har da vitterlig vært altså, bytryne i 14 år. Du kunne navnet på alle dørvaktene. Du har aldri satt i kø til eneste sted. Du har drukket mojito. Altså, halve kroppen din var mojito på et tidspunkt.
2: Jeg var ikke drinkende selv, for å si det sånn.
3: Jeg var en Red Bull vodka Red Bull jente.
1: Wow, for en overraskelse.
3: Det er det jo ikke. Jeg jobbet jo 3 år i Red Bull. Ok, ja. Mojito.
1: Ja.
3: Da har du jo... Altså, det er den blagre... gin, eller?
1: Ja, det er feil, ja.
2: Det er feil, ja.
1: Ja, det er rom.
2: Det er rom, vet du.
3: Ja. Ja.
2: Men får du poenget da? Lurer ja. Fortsatt litt på reglene
1: her. Det synes jeg.
3: Det synes jeg, ja.
2: Ok, neste spørsmål, Niklas.
1: Ja.
2: Hva betyr ordet etymologi?
1: Etymologi? Ja. Ja, det betyr det dra til helvete, eller? Fordi det er det jeg tenker.
2: Nei, at jeg viser fingeren nok, nå må det gjøre.
1: Nei.
3: Er vi i drinkens verden?
2: Absolutt ikke.
3: Å nei, ok.
2: Vil du ha svare alternativer?
1: Ja, takk.
2: A. Studie av insekter. B. Ordenes opprinnelse. Eller C. Læren om jordskjelv.
1: Ja, det er ikke det, tror jeg. Nei, jeg tar A, ja.
2: Da, studie av insekter.
3: Jeg tenkte
1: også
3: A.
1: Ja.
2: Det er faktisk feil. Det er ordenes opprinnelse.
1: Det er det der,
3: ja.
1: Det er spennende fag, da. Det er spennende.
2: Ok, Marte.
3: Ja.
2: Hvilken komponist ble døv sent i livet?
3: Døv, ja. Den er lei.
2: Vil du ha svaralternativer?
3: Ja.
2: A. Johann Sebastian Bach.
3: Bach. Bach, ja.
2: Bach. Hold kjeft, ikke le.
1: Bach.
2: Jeg visste egentlig hvordan.
3: Kjente Sebastian Bach.
1: Det er så nærebærs også. Det er så veldig nærebærs.
2: B. Wolfgang Amadeus Mozart. Eller C. Ludwig van Beethoven.
3: Altså, jeg har vært på Mozart-museumet og sånn. Så jeg tenker kanskje at jeg hadde fått med meg at Mozart ble døv.
1: Ja.
3: Så jeg går for Velhaven, jeg.
1: Det er Velhaven?
3: Hvordan har du ikke? Hva sa du?
2: Ludwig van Beethoven.
3: Beethoven?
1: Ja.
3: Hvorfor ikke Velhaven da?
1: Nei, ja, Gud, jeg vet.
3: Ellers er du kanskje Sebastian Bæsj da. Jeg går for Sebastian Bæsj, jeg.
2: Det var Beethoven.
3: Det var Beethoven, ja. Hvorfor Velhaven og Vergen?
2: Gud, rekker vi et spørsmål til?
1: Ja, hvis du er rask.
2: Ja, ok, hvem var Storbritannias statsminister under store deler av 2. verdenskrig, Niklas?
1: Ja, det var jo, Winston Churchill.
3: Winston Churchill.
2: Det var det. Gratulerer, dette var surrete quiz.
1: Ja, men det var seil til meg.
3: Det får du si.
1: Ja.

0: yourself. Og du kan tape deg selv til konkurransen veldig snart. Tankeleseren på Energy. Du skal svare på våre fem ord med fem ord. Og så skal du velge meg eller Marte til å lese tankene dine. Klarer de å lese de samme ordene som det du svarte, så har du vunnet altså 5000 kroner. Så enkelt og så vanskelig. Du må bare melde deg på da. Det energy.no eller sms som gjelder. NRJ til 2033. Send av gårde en sms og meld deg på. Bli med på morgen. Hva vel, du må ikke sitte der på latsida.
1: Hæ? Nei, du må ikke det.
0: Det er noen andre som stikker deg med penger.
1: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Du må kjempe om det, og det er ganske enkelt også.
0: Det er det det er, vet du. Donnar og Dan Sakuduro veldig snart. Og så prøver vi oss da på tankeleseren og deler ut 5000 kroner her på Energy. God morgen, god morgen.

0: Don Omar og Dansa Kuduro her i Energy Morgen. Og da skal vi prøve å dele ut litt penger vi nå.
1: Hvem tenker du liksom? Bårli eller Brattberg? Dette er Tankeleseren på Energy.
0: Og vi sier hallo, god morgen. Og hvem har vi med oss i dag da?
2: God morgen.
0: God morgen, hvem?
2: Michelle her.
0: Hei Michelle, hvor i land er du?
2: Hei, i Oslo.
0: I Oslo, og hva driver du med akkurat nå da?
2: Nå er det barnehagelevering, så jeg rakk akkurat å levere en nå før jeg var klar.
3: Åja, har du en igjen?
2: Ja, jeg er en igjen, så nå bare sa jeg sånn, nå skal mamma være med på meg, så nå må vi være helt stille. Ja.
3: Altså, og hvis mamma og den du vil spille med er flink, så kan barnet få en gave, ikke sant?
2: Ja, da blir det en sykkelvogn.
0: Ja, det er topp. Ah. Og hvem er det du skal spille med i dag da, Michelle?
2: Jeg har tenkt på deg, Niklas.
0: Å herregud, skal jeg koste barnet en sykkel? Ok, greit, jeg går ut det.
3: Sykkelvogn, ønsker du deg Thule eller Hamax, ja, eller hva?
2: Jeg tenker på Hamax.
3: Ja, jeg har den, fin den. Ja. Ok, da Michelle prøver vi. Ok, første ordet er Oslo. Første ordet er Oslo. Hva svarer du? Hallo? Ble du borte? Michelle? Jeg har mistet Michelle, jeg.
2: Hallo, hallo.
3: Der er du.
2: Ja,
3: der er du, ok. Første ordet er Oslo.
2: Hovedstad.
3: Hovedstad. Andre ord er banan.
2: Ape.
3: Ape. Andre ord er, nei, tredje ord er taco.
2: Fredag.
3: Ja, det må vel være fredag. Så er det traktor.
2: Petter Pilgaard.
3: Petter Pilgaard? Det tror jeg ikke Niklas tenker på.
2: Nei. Bonde da, vi tar bonde.
3: Bonde er nok mye bedre. Restaurant.
2: Maemo.
3: Eller mat.
2: Det tenker han på.
3: Mat.
2: Eller mat, ja. Vi tar mat da. Vi tar mat.
3: Tror du ikke det, ja? Ikke Maemo? Det er veldig snobbete. Han er jo det, da.
2: Ja, jeg vet han er jo det.
3: Vi prøver mat. Vi prøver mat.
2: Vi prøver mat.
3: Ok, da er vi klare. Litt tekniske problemer. Tok litt tid.
0: Vet du hva?
3: Sånn skjer.
0: Sånn skjer. Altså, det får bare være. Nå skal jeg komme meg inn i Lily Bender-zonen min, og så skal jeg prøve å lese tankene til Michelle etter Alex Warren her på Energy. Wow.

0: Alexa Warren og Carry You Home her I Energy Morgen med Bård Vattberg og vi midt I tankeleseren.
1: Hvem tenker du liksom, Bårdli eller Brattberg? Dette tankeleseren på Energy.
0: Og på telefonen har vi Michelle. God morgen, Michelle.
2: God morgen.
0: Du har gitt fem ord til Martin Brattberg, som jeg nå skal prøve å matche. Og hvis jeg klarer det, så har du vunnet 5000 kroner. La oss bare hoppe I det. Oi, skal du det? Ja. Hoppe I det, sånn. Ok, Martin Brattberg.
3: Ok, Niklas Bårdli. Første ordet Oslo.
0: Ja, det hovedstaden I Norge, det da. Så hovedstad, kanskje?
4: Ja, det topp, ja.
3: Korrekt, Mondo.
0: Se på meg, da.
3: Vi går til ord nummer to.
0: Ja.
3: Banan.
0: Ja, det jo... Er det en fukt, da? Ikke det, da? Ja, eller ape, liksom. Fuck. Jeg går for at det en frukt, ja. Nei. Nei.
3: Svarte du, Michelle?
0: Nei, svarte du. Banan ape?
2: Ape.
0: Nei! Nei!
3: Det veldig trist, for jeg tror du har resten.
0: Nei, slutt.
3: Tredje ordet taco.
0: Fredag.
3: Riktig. Traktor.
0: Bonde.
3: Ja. Restaurant.
0: Mat.
3: Ja.
0: Nei, slutt. Slutt!
2: Fy faen.
0: Nei.
3: Det var...
0: Jeg gidder ikke.
3: Ja, det var irriterende.
2: Du sa det.
0: Åh, jeg sa det. Tenk at jeg sa det. Ja, ah, Michelle, vi åpenbart ganske gode egentlig,
3: ganske
0: Michelle.
3: Ganske gode, du burde melde deg på igjen.
0: Ja, det må du gjøre.
3: Ja,
2: ja det må jeg gjøre.
3: Ja, men det ble jeg kopp da.
0: Kopp blir det.
3: Ja.
0: Ja, du kan ikke putte ungen opp I koppen, men...
3: Du kan ta kaffe opp I koppen når du litt sliten av ungen.
2: Det kan jeg gjøre. Det kan jeg gjøre.
0: Du, Michelle, tusen takk for at du var med og meld deg på igjen, for jeg helt sikker på at neste gang så har vi en.
2: Ja, jeg skal gjøre det.
0: Jeg gjør det. Ha en fin dag.
2: Tusen

0: Ray på Energy, Where Is My Husband. God morgen, god morgen, 08.23.
1: Det er jo sånn at russetida i år har jo startet senere enn det pleier.
0: Men du kan si her, men jeg har gått gjennom mai og ikke tenkt et eneste sekund på at det ikke er russ.
2: Ikke vært så mye prat om det.
0: Men altså, jeg har ikke savnet heller da. Det er jo også betryggende da, at ikke jeg 37 år gammel går ut og savner russen. Hvor er russen da?
1: Ja, det er godt poeng. Ja, men det er jo fordi at de har fryktet den skriftlige eksamen til før 17. mai.
0: Det var veldig lurt da.
1: Ja, ja. Så da er det jo...
0: Det betyr at russen kommer nå da.
1: Ja, og det er, altså, skolene er jo kjempefornøyd, for det er jo høyt oppmøte på eksamen i år.
0: Ja, så bra.
1: Men nå kommer russen, og da allerede masse klager.
0: Ja, men det er jo litt som den første blåveisen, det er russen og klager kommer jo hånd i hånd.
2: Ja, men det er sånn skal det være.
0: Det er litt sånn det skal være. Jeg synes det er litt koselig at gamle damer og Lotto da klager på russen, ikke sant? De spiller så høy musikk, det dundrer i vegga på natta her. Må du kjøre innenfor Ring 3 med den bussene sine?
1: Men altså, jeg var ikke noen god russ når jeg var russ en gang.
0: Du har vært russ, ja.
2: Den gang da.
0: Unnskyld. Og hver gang var det?
1: Jeg var ikke god på skolen heller.
0: Hvordan gikk det som russ da?
1: Ikke så bra. Jeg er jo fra Drammen, og er Drammens russ 2019. Kom meg sjeldent lenger enn Sandvika.
0: Ja.
1: Da måtte jeg ringe mamma, for da hadde jeg mistet nesprøy. Men...
0: På vegne av folk som ikke har vært russ, er poenget å komme seg så langt unna da?
1: Nei, men du skal jo liksom i hvert fall til Oslo da.
0: Ja,
1: en liten rundtur.
0: Ja, ikke sant.
1: Jeg måtte bli hentet 20 minutter unna hjemmefra, for da hadde jeg mistet nesesprayen min. Var, og fikk ikke pust, holdt jeg på å si.
0: Var du på buss?
1: Ja.
0: Du er bussruss,
1: ja. Jeg var bussruss.
0: Er du også bussjent, eller?
2: Jeg, nei.
0: Nei?
2: Jeg er jo fra Vestby. Vi har jo ikke busser der, men det er van.
0: Ja, det er van, selvfølgelig. Ja, det var de også.
2: Ja, faktisk gutta. Sebastian Solberg og de.
0: Ja, selvfølgelig.
2: De hadde russebuss. Det var den første russebussen i området. Men da, han er jo fra Nordby. Altså, da måtte de samle gutter fra tre skoler for å få til.
0: Ja, det er gøy. Altså, det har vært en russebuss i Østby. Den var det selvfølgelig Sebastian Solberg som stod for. Selvfølgelig. God morgen, god morgen. Dette er Energy Morgen. Jeg håper å ta en fin start på dagen. Sara Larsson på vei til radioen din nå. Her er Kent Tamer.

0: rommet.
1: Lotte Louise Halvorsen. Hallo.
2: Hallo.
1: Du er quizmaster, du.
2: Selvfølgelig. Det er jeg som sitter på kunnskapet der.
1: Ja, ja. Det har vi jo lært.
2: Og det er tydelig.
1: Ja. Ja.
2: Ok, Marte, jeg starter med deg i dag.
3: Spennende.
2: Hvilken type alkohol er hovedingrediensen i en klassisk mojito?
3: Mojito. Jeg hater jo ikke en mojito, jeg.
1: Du har da vitterlig vært altså, bytryne i 14 år. Du kunne navnet på alle dørvaktene. Du har aldri satt i kø til eneste sted. Du har drukket mojito. Altså, halve kroppen din var mojito på et tidspunkt.
2: Laget ikke drinkene selv, for å si det sånn.
3: Jeg var en Red Bull vodka Red Bull jente.
1: Oh, wow, for en overraskelse.
3: Det er det jo ikke. Jeg jobbet jo 3 år i Red Bull. Ok, ja. Mojito.
1: Ja.
3: Da har du jo... Altså, det er den blagre... gin, eller?
1: Ja, det er feil, ja.
2: Det er feil, ja.
1: Ja, det er rom.
2: Det er rom, vet du.
3: Ja. Ja. Ja.
2: Men får du poenget da? Lurer fortsatt litt på reglene
1: her. Det synes jeg.
3: Det synes jeg, ja.
2: Ok, neste spørsmål, Niklas.
1: Ja.
2: Hva betyr ordet etymologi?
1: Etymologi? Ja. Ja, det betyr det dra til helvete, eller? Fordi det er det jeg tenker.
2: Nei, at jeg viser fingeren har ikke noe med det å gjøre.
1: Nei.
3: Er vi i drinkens verden?
2: Absolutt ikke.
3: Å nei, ok.
2: Vil du ha svare alternativer?
1: Ja, takk.
2: A. Studie av insekter. B. Ordenes opprinnelse. Eller C. Læren om jordskjelv.
1: Ja, det er ikke det, tror jeg. Nei, jeg tar A, ja.
2: Da, studie av insekter.
3: Også A.
1: Ja.
2: Det er faktisk feil. Det er ordenes opprinnelse.
1: Det er det der,
3: ja.
1: Det er spennende fag, da. Det er spennende.
2: Ok, Marte.
3: Ja.
2: Hvilken komponist ble døv sent i livet?
3: Døv, ja. Den er lei.
2: Vil du ha svaralternativer?
3: Ja.
2: A. Johann Sebastian Bach.
3: Bach. Bach, ja.
2: Bach. Hold kjeft, ikke le.
1: Bach.
2: Jeg visste egentlig hvordan.
3: Kjente Sebastian Bach.
1: Det er så nærebærs også. Det er så veldig nærebærs.
2: B. Wolfgang Amadeus Mozart. Eller C. Ludwig van Beethoven.
3: Altså, jeg har vært på Mozart-museumet og sånn. Så jeg tenker kanskje at jeg hadde fått med meg at Mozart ble døv.
1: Ja.
3: Så jeg går for Velhaven, jeg.
1: Det er Velhaven?
3: Hva sa du?
2: Ludwig van Beethoven.
3: Beethoven?
1: Ja.
3: Hvorfor ikke Velhaven da?
1: Nei, ja, Gud vet.
3: Ellers er du kanskje Sebastian Bæsj da. Jeg kan få Sebastian Bæsj, jeg.
2: Det var Beethoven.
3: Det var Beethoven, ja. Hvorfor Velhaven og Vergland?
2: Gud, rekker vi et spørsmål til?
1: Ja, hvis du er rask.
2: Ok, hvem var Storbritannias statsminister under store deler av 2. verdenskrig, Niklas?
1: Ja, det var jo Winston Churchill.
3: Winston Churchill.
2: Det var det. Gratulerer, dette var surrete quiz.
1: Ja, men det var seil til meg.
3: Det får du si.
1: Ja.

0: Olivia Rodrigo. Det var Good For You her I Energy Barn. God morgen. Åh, ja vel, ja. Så du har lyst til å dra på festival, sier du? Åh, ja vel, ja. Du har ikke lyst til å betale for festivalbillettene, sier du? Åh, nei vel, nei. Det har vi løsningen på.
1: Det har vi, ja. Fordi vi skal trekke to vinnere av... Vi skal trekke to vinnere, vi har trukket den ene ja. Vi skal trukke en vinner til nå på fredag Som får to billetter til Neonfestivalen I Trondheim 5. og 6. juni Hvor Sara Larsson kommer, Louis Capaldi Veronica Maggio, The Black Eyed Peas ja, Og for å delta, hva må du gjøre da, Lotte?
2: Da må du sende inn kodeord Energy til 2033 Hver gang du hører en Sara Larsson låt Og fortell oss hvilken låt det var du hørte
1: Det ikke verre
0: Det ikke verre, vet du
1: Men jeg har noe mer
0: Nei, det mer?
1: Ja For hvis du går på Energy Norway på TikTok
0: Ja.
1: Så har vi en konkurranse gående der også
0: Nei, Hvor du vinner vinne.
1: VIP-billetter
0: Og hvis du ikke vet hva VIP står for Så står det for Very Important People Så du kan altså være en VIP A Very Important Person På Neonfestivalen hvis du vinner på TikTok da.
1: Ja.
0: Hvis du vinner på radio så får du vanlig Det vanlig værmannsen da. Men du får jo dra gratis på festival da.
1: Ja.
0: Ja. Lykke til, hør til Sara Larsson Energy til 2033 Hvis du hører henne

0: Tiesto, Oaks, I Follow Rivers her på Energy.
1: Namme, namme, namme, namme, namme.
0: Hver dag, rett over din, namme, namme, namme, gralott. Og hvem er det som skal få låta si namme, namme, namme spilt i dag?
1: Vet du hva? Det er en god jente, Ariel, som har sendt en snap til Energy Norway. Hun skriver, hei gjengen, forslag til dagens glad låt. Kygo, Khalid, Griffin, Save My Love. Save My Love! Save My Love! Fått helt illa på den.
0: Jeg møtte Ariel. Det må være samme Ariel.
1: Ja.
0: Jeg hadde liveshow med ektemannen min og podcasten her for litt siden, og da var Ariel der.
1: Jeg så hun la det på Instagram, så så etternavnet, og det er samme.
0: Det er samme, ja. Altså, for en dame, for en fest av en dame. Så gøy, ja, Ariel, at du er her også. Hører på begge deler, du da.
1: Ja.
0: Okay, men
1: hun har vært med sin start, skal du vite.
0: Ja, altså, Ariel. Ariel! Under havet der. Nå skal du få låta deg spilt. Her er altså Kygo, Khalid og Griffin. Du får Save My Love på Energy.

0: Hvem tenker du liksom? Bårli eller Brattberg? Dette er tankeleseren på Energy.
1: Og vi sier hallo, god morgen, og hvem har vi med oss i dag da?
2: God morgen.
1: God morgen, hvem?
2: Michelle her.
1: Hei Michelle, hvor i land er du?
2: Hei, i Oslo.
1: I Oslo, og hva driver du med akkurat nå da?
2: Nå det barnehagelevering, så jeg rakk akkurat til å levere en nå før jeg var klar.
3: Åja, har du en igjen?
2: Ja, jeg en igjen, så nå bare sa jeg sånn, nå skal mamma være med på noe, så nå må vi være helt stille.
3: Og hvis mamma og den du vil spille med er flink, så kan barnet få en gave, ikke sant?
2: Ja, da blir det sykkelvogn.
1: Ja, det er topp. Ah! Og hvem er det du skal spille med i dag da, Michelle?
2: Jeg har tenkt på deg, Niklas.
1: Å herregud, skal jeg koste barnet en sykkel? Ok, greit, jeg går ut.
3: Sykkelvogn, ønsker du deg Thule eller Hamax, eller hva?
2: Jeg tenker på Hamax.
3: Ja, jeg har den, fin den. Ok, da Michelle prøver vi. Første ordet er Oslo. Hva svarer du? Hallo? Ble du borte? Michelle? Jeg har mistet Michelle, jeg.
2: Hallo, hallo.
3: Der er du.
2: Ja,
3: der er du, ok. Første ordet er Oslo.
2: Hovedstad.
3: Hovedstad. Andre ordet er banan.
2: Ape.
3: Ape. Andre ordet er, nei, tredje ordet er taco.
2: Fredag.
3: Ja, det må vel være fredag. Så er det traktor.
2: Petter Pilgaard.
3: Petter Pilgaard? Det tror jeg ikke Niklas tenker på.
2: Nei. Bonde da, vi tar bonde.
3: Bonde er nok mye bedre. Restaurant.
2: Maemo.
3: Eller mat.
2: Det tenker han på.
3: Mat.
2: Eller mat, ja. Vi tar mat da. Vi tar mat.
3: Tror du ikke det? Ikke jo. Maemo? Det veldig snobbet da. Han jo det da.
2: Ja, jeg vet han jo det.
3: Vi prøver mat. Vi prøver mat.
2: Vi prøver mat.
3: Ok, da er vi klare. Litt tekniske problemer. Tok litt tid.
1: Vet du hva?
3: Sånn skjer.
1: Altså, det får bare være. Nå skal jeg komme meg inn i Lili Benner i solen min, og så skal jeg prøve å lese tankene til Michelle.

0: Hvem tenker du liksom? Bårli eller Brattberg? Dette er Tankeleseren på Energy.
1: Og på telefonen har vi Michelle. God morgen, Michelle.
2: God morgen.
1: Du har gitt fem ord til Martin Brattberg, som jeg nå skal prøve å matche. Og hvis jeg klarer det, så har du vunnet 5000 kroner. La oss bare hoppe i det. Oi, skal du det? Ja. Hopp i det, sånn. Ok, Martin Brattberg.
3: Ok, Niklas Bårli. Første ordet er Oslo.
1: Ja, det er hovedstaden i Norge, det da. Så hovedstad, kanskje? Ja, det er topp, ja.
3: Correcto mundo.
1: Se på meg, da.
3: Vi går til ord nummer to.
1: Ja.
3: Banan.
1: Ja, det er jo... Er det en frukt, da? Er ikke det, da? Ja, eller ape, liksom. Fuck. Jeg går for at det er en frukt, ja. Nei. Nei.
3: Svarte du, Michelle?
1: Nei, svarte du. Banan er ape.
2: Ape.
1: Nei! Nei!
3: Det er veldig trist, for jeg tror du har resten.
1: Nei, slutt.
3: Tredje ordet er taco.
1: Fredag.
3: Riktig. Traktor.
1: Bonde.
3: Ja. Restaurant.
1: Mat.
3: Ja.
1: Nei, slutt. Slutt!
2: Fy faen!
1: Nei!
3: Det var...
1: Jeg gidder ikke!
3: Ja, det var irriterende!
2: Du sa det!
1: Jeg sa det! Tenk at jeg sa det! Michelle, vi er åpenbart ganske gode egentlig,
3: ganske
1: Michelle.
3: Ganske gode, du burde melde deg på igjen.
1: Ja, det må du gjøre.
3: Ja,
2: ja det må jeg gjøre.
3: Men det ble jeg kopp da!
1: Kopp blir det!
3: Ja.
1: Ja, du kan ikke putte ungen opp i koppen, men...
3: Du kan ta kaffe opp i koppen når du er litt sliten av
2: ungen. Det kan jeg gjøre. Det kan jeg gjøre. Ja.
1: Du, Michelle, tusen takk for at du var med, og meld deg på igjen, for jeg er helt sikker på at neste gang så har vi en.
2: Ja, jeg skal gjøre det.
1: Jeg gjør det. Ha en fin dag!

Det var redning til Victoria Nadine Dirty Nerve her i Energy Morning med Bårli Brattberg og Lotte Louise Halvorsen. Jeg håper at du har en fin onsdag. Og hvis ikke man klarer over det, så er onsdag ikke bare en vanlig onsdag. Onsdag er selveste hump

0: musikk først på Energy.
1: Vi skal til en dame jeg må innrømme at jeg har litt girl crush på, nemlig Olivia Rodrigo. Hun er så flott. Hun kan danse, hun kan showe, hun kan skrive, og hun står for det hun mener. Hennes eventyr startet på TikTok, og det har bare, ja, det har ikke stoppet. Hun har sky is the limit, og jeg heier sånn på den dama der. Hun er en som leverer gang på gang på gang. Her skal vi høre låta hennes, Drop Dead.

her på Energy, der jeg, Gita, holder deg med selskap. Hyggelig at du har skrudd på. Jeg her hver dag, ja. Eller ikke hver dag, hver dag, fra mandag til fredag, 10 til 2. Jeg spiller musikken som får deg til å smile, senke skuldra, mimre litt, kose deg. Det i hvert fall målet. Vi godt i gang med tids på rad. Du har en hel haug av gode låter foran deg. Vi skal snart få Lil Nas X. Her I

Energy er kanalen du har skrudd på. Klokken halv to, og det Gita som holder deg med selskap her. Vi kommet et stykke I våre 10 hits på rad. Vi skal straks se Ed Sheeran og en av hans største hits, nemlig Castle on the Hill. Først her en låt som jeg føler gir meg liksom Avicii-vibes, tidlig Avicii-vibes, og det en veldig god egenskap å ha I en låt, fordi jeg elsker Avicii, som betyr at Sam Felt, Vice og Alu Black MC4D har gjort en god jobb. Her får du Hey Sun.